0: qu'un platz d'un tundre zlucap, d'une capule étrudia.
1: Curiosumi iz rimske